0: with me.
1: Bună dimineața, prieteni. M-a sunat omul meu Anto și mi-a pasat beat-ul ăsta foc de la Razvan, ca să încălzească frigul ăsta de tecaș pe tine.

piesa și terminat. Doar acapela poți să spui că întreg măsura, scotura și bacult ca să susțin cultura. Și precum pașaportul, dacă te simți vizat, multe mi le-am adresat și mie, de-aia e gorap.